0: posle toga.
1: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo.

0: podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
5: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
6: Ozbiljno, a šta si radio?
5: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
6: Ali meni trebaju gume.
5: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, bila je to Mija, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji kišovito i svežije u toku dana. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju, dakle, nešto ranije u Vojvodini, a tokom drugog dela dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima. U gradu Kragujevcu pljuskovi sa grmljavinom najavljeni do 24 stepena Celzijusa, sutra do 22, malo i umereno oblačno, bez padavina. Za subotu kažu maksimalno dnevno 24 stepena, u nedelju do 28, pretežno oblačno. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale. Radovi na prvoj deonici severne obilaznice oko Kragujevca završeni su više od 90%, saopštili su Putevi Srbije. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras i sutra od 20 sati na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Gari, dobro jutro, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša? RSG, kako ste? 21 stepeni u gradu, danas pljuskovi, grmljavina. Tako da znate da se slojevito obučete, tako je. Rozga otvora sati, jedna lavica.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Termodom.
0: Da mi bu

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za...

0: Hit do hita.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

kažu da muškarcima nivo testosterona skače za 29% kad krene ta fudbalska groznica. E pa vreme je za fudbalsku groznicu, iako vam je muškarac, kako vidimo, u 9 večeras prva utakmica, je li tako, objavio da neće biti tu, odnosno da ima nešto oko 9, da znate, žene, danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu, prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula. I na njemu će biti, ja kada sam čula, odigrane 104 utakmice. Sve to treba propratiti. U prvoj će, kažu, večeras od 9 u Mexico City-u sastati se, dakle, Meksiko i Južnoafrička Republika. Za koga navijamo? Kažu da svaka utakmica i svaki neuspeh njihovog omiljenog kluba, dakle, za muškarci pričamo, donosi nervozu i sve to utiče na njihovo raspoloženje, odnosno neraspoloženje danima. Šta ćemo s muškarcima koji ne prate fudbal? Pitamo vas 062-262-8-24, slušamo Sergeja Muškosa.

0: Bile to Karolina, drugari, tačno je 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje na RHMZ-u i dalje kaže, dakle, upozoravaju na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar koje se očekuju lokalno ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Danas do 24 u gradu Kragujevcu pljuskovi sa grmljavinom najavljeni, sutra do 22 bez padavina, malo i umereno oblačno. Za subotu kažu pretežno oblačno do 24 bez padavina, nedelja do 28 promenljivo oblačno bez padavina.

Okružnog štaba za vanredne situacije Šumadije potvrđene su kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom. Kazna za građane iznosi 10.000, dok je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. U galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića sutra od 19. časova biće predstavljen roman Eschaton. Autor romana je Branko Stanković. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Drugari, da li ste osjetili podrhtavanje tla sinoć, dakle u Kragujevcu? 23 časa i 14 minuta. Ali Richterova skala kaže 1,7 stepeni.

Judita i Sergej, bili su to oni, dakle, Nemo. Republički seizmološki zavod Srbije saopštio da je našu zemlju sinoć u 23:14 pogodio slabiji zemljotres. Epicentar je bio u blizini Kragujevca. Zemljotres jačine 1,7 stepeni Richterove skale pogodio je, dakle, naš grad sinoć 23:14. Da li je neko nešto osetio? Inače, zemljotresi ovog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Malo smo počeli o tome da kreće fudbalska grozdica, kako se već to kaže, ali tako, ja sam lepo kolega rekla. Počinje mundijal kakav do sad nismo vidjeli, takve najave idu, ko prati, odnosno ne prati isti. Ne znam da li ste znali, a vjerojatno i jeste čuli, ali čisto svetsko prvenstvo donosi, recimo, odnosno fudbal, kada su ti neki... ta neka značajna takmičenja u fudbalu donose pad produktivnosti radnika muškog pola. Globalna produktivnost muškaraca pada za 15%. Utakmice se masovno prate na poslu, uzimaju se dani bolovanja, skraćuju se pauze. Kažu da šefovi tada padaju bukvalno u nesvest, jer ne mogu da kažnjavaju nikako zbog fudbala. Ko prati, ko ne prati, šta kažete za muškarce koji ne vole sport, odnosno fudbal? Pitamo vas, javite 062 26 28 24.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
7: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
8: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
9: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Matija.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
4: Počinje, dakle, svetsko prvenstvo u fudbalu. Šta mislite o ljudima, muškarcima koji ne prate sport, odnosno u stvari fudbal koji ne prate? Šta kažu žene, pre svega, pitamo naravno i muškarce koji ne prate fudbal, nemamo ništa, dakle, loše o tome da kažemo, nego čisto, eto, povela se rasprava i na društvenim mrežama. Jer počinje mundijal. Velika novost je da broj učesnika u mundijala sa 32 je povećan na dosad neviđenih 48, što je prva promjena formata svetskog prvenstva još od 1998. godine, kada je broj učesnika sa 24 porastao na 32. Samim tim, ukupan broj utakmica na šampionatu je povećan sa dosadašnjih 64 na 104. Dok je trajanje mundijala sa 32 dana produženo na čak 39. Kažu pred budućim prvacima sveta, pitamo vas ko bi to mogao da bude, je nikada duži i zahtevni put do vrha. Dakle, šta mislite o tome kada muškarac recimo kaže da nema pojma, ne prati fudbal? 0622682894. Prince kreće.

0: magija.
1: Bio to kniz, minut ostao do 10 sati.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Drugari, upozorenje i dalje na snazi. RHMZ kaže, očekuju se pljuskovi i grmljavine i u centralnoj Srbiji. Takođe u gradu Kragujevcu danas najavljene do 24 stepena Celzijusa. Ovo sutra kažu, bez padavina bit će i sunce i oblaka do 22 za vikend, subota 24, malo i umereno oblačno, bez padavina, nedelja 28, pretežno oblačno, bez padavina.

Na sednici okružnog štaba za vanredne situacije Šumadije potvrđene su kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom. Kazna za građane iznosi 10.000, dok je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. U galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića sutra od 19 časova biće predstavljen roman. Eskaton, autor romana, je Branko Stanković. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Drugari, 10 sati i 2 minuta, sa vama se druže Gabriel i Daca. Da li pratite svetsko prvenstvo? Šta mislite o tome ako muškarci ne prate, ne vole? Antonija Gigovska otvara sat Brigame.

0: ti poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager, motorna kosačica, Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Termodom, da mi bude.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Filip je to Đugani, 24 stepene u gradu Kragujevcu, maksimalni 24, očekuje se pljuskovi i možda grmljavina, no obavestit ćemo ukoliko se nešto promeni. Malo ću skrenula neka kapljica kiše u našem gradu, za sada nemamo nikakve nove informacije. Dakle, drugari, opet MUP upozorava na lažne SMS poruke. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane danas na lažne SMS i e-messages poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvršite uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i platite novčane kazne. Dakle, prevara je u pitanju, kako ističu iz MUP-a, da oni Uprava saobraćajne policije ne šalje obaveštenje o saobraćajnim prekršajima putem tako SMS-a, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni, prenesite dalje starijima. Napominju i da se obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko portala e-uprava u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Nadamo se da niste ništa kliknuli. A kako navode, služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a ranije identifikovala i uhapsila državljane Kine koji su sa teritorije Srbije slali slične phishing poruke pomoću uređaja za masovnu distribuciju SMS poruka. Aktualna kampanja predstavlja novi vid ovih prevara, pri čemu se poruke uglavnom šalju sa brojeva registrovanih u inostranstvu, napominju u MUP-u. Ovakve, dakle, poruke, drugari, najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama. Još jednom apel za sve građane koji prime ovakvu ili sličnu poruku, treba da je obrišu i prijave putem nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala, dakle Cyber Straža, na adresi cyberstraža.gov.rs. Dakle, vodite računa, Zoji kreće, nebitno je gde se sluša RSG.

0: Knjigovođa Kragujevca, imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu, u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je koža prosečnog čoveka teška oko 4 do 5 kilograma? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bitohen, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, maksimalnih 24 stepena Celzijusa je u gradu Kragujevcu. RHMZ i dalje upozorava na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Dakle, do kraja dana mogući pljuskovi. Sutra kažu do 22 stepena Celzijusa, bit će malo i umereno oblačno, bez padavina. Subota 24, promenljivo oblačno. Nedelja promenljivo oblačno, bez padavina, do 28 stepeni. Na sednici okružnog štaba za vanredne situacije Šumadije potvrđene su kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom. Kazna za građane iznosi 10.000, dok je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije, koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. U galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića sutra od 19 časova biće predstavljen roman Eschaton, autor romana je Branko Stanković. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Malo o sportu, najbolje kad žene pričaju o sportu, odnosno ovdje imamo muškarci i žene u studiju. Dakle, ko prati svetsko prvenstvo, odnosno planira, kreće ta fudbalska groznica. I šta mislimo i danas o muškarcima koji onako negde ne prate, ne vole sport, posebno fudbal? Ili je to možda već prevaziđeno? 11.04, sat otvara Marina Visković i Lesi.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

čuli smo demone, drugari, dobar dan vam žele, Gabriel i Daca u gradu Kragujevcu, poslednje merenje kažu da je 20 stepeni u našem gradu, oblačno je, očekuju se pljuskovi, odnosno, pa tako je, pljuskovi, možda i grmljavina, za sada ništa ne pada. Kreće ta fudbalska groznica, pitali smo vas da li je normalno da muškarci, da postoje muškarci koji uopšte ne prate fudbal, ili je to prevaziđeno, javite nam i naravno da li ćete pratiti, koliko ste uzbuđeni za one koji gledaju, nebitno da li muškarac, žena, znam i žene koje to obožavaju i prate. Dakle, večeras počinje mundijal od 9 u Mexico City-u, gde se sastoji Meksiko i Južnoafrička Republika. E sad, ono što je takođe, da kažemo, novina, američke restorane u gradovima domaćinima svetskog prvenstva ove godine planiraju da uvedu obavezno davanje bakšiša kako bi udovoljili međunarodnim posetiocima koji nisu upoznati sa tom, da kažemo, američkom kulturom davanja bakšiša. Pošto konobari i barmeni u Sjedinjenim Državama u velikoj meri zavise od istog ili ti bakšiša, jer su im osnovne plate ispod zakonskog minimuma, ugostitelji žele da osiguraju da su njihovi zaposleni adekvatno plaćeni tokom onoga što će biti najskuplji turnir u istoriji. Ovaj potez dolazi baš u trenutku kada se navijači već suočavaju sa astronomskim cenama letova, smeštaja, karata, kako pišu strani mediji. Da li vi ostavljate bakšiš? Recimo, u nekim zemljama je bakšiš uvreda, kao što je Japan, Južna Koreja. O tome ćemo malo u nastavku. Stranac kreće.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
6: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

21 stepen je u gradu Kragujevcu. Drugari, dobar dan, vam želi Gavrijel i Daca. Očekuju se padavine, odnosno pljuskovi i grmljavine. Ako je negde počelo, već javite nam na 062-262-8424. Danas, pljuskovi, sutra bez padavina do 22, za sada dosta oblaka. Pričali smo, odnosno počeli priču o bakšišu, zašto? Zato što će navijači na mundijalu čekati novo pravilo. Dakle, bakšiš će biti automatski dodat na računa. Kako je nastao bakšiš? Gde sme, gde ne sme da se ostavlja? Većina istoričara negde smatra da je davanje napojnica počelo davno, dakle u srednjem veku u Evropi, kada su aristokrate tada nagrađivale sluge i radnike. U 19. veku običaj je nestao iz Evrope, ali se proširio u Sjedinjenim Državama i odatle se je vratio nazad. Nepisana pravila o napojnici razlikuju se širom sveta, a danas se sve češće očekuje ili čak zahteva više. E sad, da li dajete napojnicu, odnosno bakšiš konobaru, frizeru, barmenu, nosaču kofera, ne znam kome? U mnogim zemljama postoje jasne norme, kod nas je to i ovako i onako, dakle, ali šta je sa, recimo, šankerima, sa osobljem u prodavnicama brze hrane, da li tu ostavljate bakšiš u kioscima, da li, dakle, volite da ostavite koji dinar više? Nastavljamo priču kasnije. Nemoj Petar i Nina, odnosno Nina i Petar. Onda ide vidite.

0: bile to Nataša Bekvalac. Dobar dan, Starograđani, 12 sati 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Upozorenje, drugari, na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije stoji, dakle, oni upozoravaju na grmljavinske nepogode do kraja dana, grad i olujni vetar, dakle, u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. U gradu Kragujevcu danas do 24, pljuskovi sa grmljavinom najavljeni mogući, sutra maksimalna dnevna 21 stepen, malo i umereno oblačno, za vikend subota 23, promenjivo oblačno, za sada kažu bez padavina, nedelja do 29, pretežno sunčano, malo se prognoza promenila. Za ponedeljak opet mogući pljuskovi slabijeg intenziteta do 25 stepeni.

sednici okružnog štaba za vanredne situacije Šumadije potvrđene su kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom. Kazna za građane iznosi 10.000, dok je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije, koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. U galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića sutra od 19 časova biće predstavljen roman Eshaton, autor romana je Branko Stanković. Fudbalski klub Radnički 1923 je predstavio nova pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Bakšiš na mundijalu koji samo što nije počeo obavezan, kažu, a da li vi ostavljate bakšiš kome najčešće? O tome ćemo još malo u nastavku. Džila otvara sat 1004. Dobar dan, starograđani.

mog, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit budu.

0: Odlična stvar, Funky G, dođe mi da. E, drugari, bakšiš, najveći bakšiš u istoriji, kažu, dogodio se ili dao se davne 1984. godine, kako lepa godina. Najpoznatiji slučaj se dogodio, dakle, te godine u Njujorku. Kažu da je policajac Robert Cunningham ponudio konobarici Phyllis da podele tiket za loto, umjesto bakšiša nije imao da je da. Dobili su 6 miliona dolara i on je, kažu, održao reč. Inače, glumac Charlie Sheen jednom prilikom ostavio 6200 dolara bakšiša na ćerkinom rođendanu, tako pišu u svetski mediji. Johnny Depp je poznat po tome što je u jednom čikaškom restoranu ostavio 4000 dolara na račun od koji je malo veći od bakšiša. Imamo neke psihološke trikove za bakšiš, za veći bakšiš koje koriste, kažu ljudi koji konobari najviše. Hoćemo o tome ili da ih ne... Ipak nećemo da ih odajemo, kaže kolega. Možda ne u ovom uključenju, ali u narednom. Očekujte.
1: Baki, autocentar ti poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
5: United Colors of Coffee.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

dušima sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

drugari, da završimo ovu priču o bakšišu danas. Dosta vas je pisalo da izuzetno i uvek dajete kad je neka usluga baš po vašem izboru da ostavljate bakšiš. A koji su to psihološki trikovi za veći bakšiš? Efekat ogledala, kažu. Konobari koji bukvalno ponove narudžbinu kupca koju ste vi rekli, koristeći iste reči, dobijaju u proseku 26% veći bakšiš, kažu statistike. Moć dodira je jako bitna, blag kratak dodir po ramenu ili nadlaktici prilikom donošenja računa povećava šansu za bolju napojnicu. Ukoliko vam donesu neku bombonu, neki slatkiš, bilo šta, neku siticu, ako konobar uz račun donese neku, rekao smo, poslasticu ili baš žvaku, bukvalno bakšiš skače za oko 3%. Ako donese dve i naglasi da su posebno za vas, njih bakšiš raste za preko 20%.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Termodom, da mi bude.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate, i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

bilo to Ksenija, drugari, samo da rešimo da ništa nije skuplje i da nikakav specijalni pauk neće da vam odnese vozilo za 40.000 dinara. Dakle, juče su pojedini mediji preneli informacije da su cene uklanjanja nepropisno parkiranih automobila specijalnim pauk vozilom u Kragujevcu, dakle, da su skočile. Nisu skočile, kako su pojedini nacionalni mediji to i preneli, a posljednji put su menjane 2024. godine, to je saopšteno iz javno komunalnog preduzeća Šumadija, tako da ne brinite, pojedini nacionalni mediji su objavili upravo tu juče informaciju da su u Kragujevcu skočile LT cene uklanjanja nepropisno parkiranih vozila paukom sa 12 na 40.000 dinara. Nije tačna informacija, da znate. Ali vojte računa i dalje, dakle, iako je ni 12.000 dinara nije za bacanje, Zoji kreće, jasno mi je.

Priča se. Da li ste znali da Mark Ineson iz Yorkshire iz Engleske uspeva da se došaptava sa magarcima, pošto je našao način da njakanje prevede na engleski jezik? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bila je to Jovana Pajić, dođe meni, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, do kraja dana očekuju se pljuskovi u gradu Kragujevcu, kako kažu, sutra bez padavina, maksimalna dnevna 21 stepen, malo i umereno oblačno, u subotu do 23 promenljivo oblačno bez padavina, nedelja do 29 pretežno sunčano, za ponedeljak za sada javljaju opet moguće pljuskove slabijeg intenziteta do 25 stepeni. Na sednici okružnog štaba za vanredne situacije Šumadije potvrđene su kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom. Kazna za građane iznosi 10.000, dok je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Danas i sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kragujevac će od 12. do 14. juna biti domaćin festivala fotografije Srbije, centralne godišnje manifestacije Fotosaveza Srbije, koju ove godine organizuje fotoklub Objektiv iz Kragujevca. U galerijskom prostoru kuće Đure Jakšić sutra od 19. časova biće predstavljen roman Eshaton. Autor romana je Branko Stanković. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. To je to, ostalo samo toliko da vas pozdravimo, poželimo prijatan ostatak dana, ostanite uz RSG, volim vas, Ljube, Gabriel i Daca, slušamo se sutra od 8.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan svima, još jedno popodne sa Nevenom i Vanjom kreće. Posle jednog dana pauze mi smo se vratili jači nego ikada.
1: Jači nego ikada, do duše imamo ovde sad neke mnogo jake, mnogo jače, a to sam ja, i imamo neke malo onako, malo jake, samo jake.
2: Samo malo jake.
1: Nevena nam je malo nešto tu bolesna, ja ću te danas maksimalno pustiti da ti što više ćutiš, a ja ću što više da pričam, kao da je to nama neki problem.
2: Hvala ti, ja ću da komuniciram pantomimom i očima.
1: Od prilike, i onda ću ja to da prevodim.
2: Neće moći da me vide, ali da, ti prevodi.
1: E, igramo se danas igre koja je sad već dobro poznata, to je Uhvati zvuk, previše poruka stiže i uvek je isto pitanje da li ima neki određen termin kada to delite, koji je zvuk, da li se to sluša tokom čitavog dana, vrlo prosto, do subote od 1 do 6 se sluša samo popodne na RSG-u, jer u toku popodneva ide zvuk. Svaki dan u pola 2 mi pustimo novi, evo sada je tačno 13.30, pa je vreme da se čuje koji ćemo to zvuk juriti ovog četvrtka. Uj, koliko je ovo lako.
2: Da, dakle, čuli ste jasno zvuk. Kada čujete ponovo taj zvuk u toku programa, koji je od 1 do 6, vi u tom trenutku pozovete i možete osvojiti kofer.
1: Tako je. Prvi ko se javi na 501-666 dobije kofer. Ajde još jednom da pustimo zvuk. Danas je baš lagano, ono kao zakopčavaš kofer. Ja se nadam da ćeš uskoro isti spakovati, ovako zatvoriti i otići.
2: Držimo
1: negde na odmor. Biće on između neke dve pesme, naravno ne možemo da ti otkrijemo u kom satu, između koje dve pesme, zato nas sluši pažljivo do 6. Vraćamo se kasnije sa nekom pričom, a sada hit do hita. Tu nam je Tropico iz 2013. Pogledaj kako živimo pre toga. Ivan Simić i Marina Tadić, svira Titanic.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš. Ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: tebe.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Dobar dan, dobar dan još jednom u 6 minuta do 2.
3: Idemo na teške teme u teško vreme. Teške teme se zovu čišćenje. Mada nekom prije, kao terapija mu dođe
2: meni
3: čišćenje.
2: Meni, ja obožavam da čistim, ja bi non stop, bez problema, gde god vidim da nešto može da se očisti, ja to volim.
3: Ja čistim.
2: Ja čistim. Dok veđina nas, u stvari ovo hoću da povežem ovako, sad mi je izašlo i na našoj stranici na InfoKG-u na Instagramu, našto nam liči centar grada.
3: Da.
2: Znači, ali snimak stvarno katastrofa ispred gradske kuće, koliko pobacano papirića, smeća i tako dalje. I sada dok veđina, kao što se vidi na tom snimku, gazi po smeću, prolazi pored istog, jedan Miloš Rajović, taksista, poznat je na društvenim mrežama kao dnevni čistač iz Beograda, svakog dana odvaja vrijeme da čisti parkove, šetalište, igralište i javne površine po ovom gradu. Sve je počelo sasvim slučajno, želeo je više da šeta, da bude fizički aktivan, a tokom šetnji primetio je koliko otpada završava na mestima gde bi zapravo trebalo da uživamo u prirodi i umjesto da se žali, uzeo lepo kesu i počeo da skuplja smeće.
3: Da, danas njegove akcije prati više od 10.000 ljudi i mnogi su inspirisani njegovim primjerom i sami su počeli da uređuju svoj kraj. Na društvenim mrežama svakodnevno stižu fotografije očišćenih parkova, dvorišta i zelenih površina iz različitih delova Srbije, tako da je pokrenuo mnoge.
2: Jeste. On je sebi postavio jednostavan cilj, svakog dana jedna puna kesa smeća manje u prirodi. Njegova poruka je da velike promjene ne moraju da potiču velikim, da počnu velikim potezima, ponekad je dovoljno da jedna osoba zastane, zasuče rukave i pokaže da odgovornost prema gradu u kojem živimo počinje od svakog od nas. Znači, eto, može da se nabavi jedna kesa, da se pokupi ovo smeće koje su neodgovorni ljudi bez kulture, kako čitam i u komentarima, pobacali i da krenemo od toga da čistimo tako malo svoj grad. A ne samo da kukamo, jao vidi na što nam liči.
3: Jao vidi na što nam liči i istovremeno bacamo smeće i prolazimo pored istog i pravimo se da ga ne vidimo.
2: Tako apsolutno.
3: Je to. Vidimo ga samo za kukanje.
2: Da.
3: Sa druge strane, nešto što je meni izašlo na Instagramu jeste u Južnoj Africi, pošto i sa tim imamo problema, generalno sa tim koliko je zapušteno groblje i sve ostalo.
2: Jao, koliko o groblju mogu da pričam.
3: Da, pričali smo na tu temu ti ja skoro privatno,
2: da,
3: van programa. Kod njih postoji posao za mlade uglavnom, gde, što se kaže, mladi provode svoje slobodne dane među grobovima, skupljaju novac za faks, imaju ogroman broj klijenata i uređuju prostor oko grobova, dakle, koje je sahranjena porodica od tog člana za održavanje plati mlade koji to koriste, leti kao svoj dodatni posao za dodatnu zaradu i održavaju prosto taj prostor, sređuju travu, sređuju smeće, sređuju sve što se da srediti.
2: Svaka čast. To je super i tako nešto treba da postoji kod nas, mada mi imamo toliko problema sa grobljem da...
3: Da, mnogo problema osim trave smeća.
2: Osim trave, da. Trebalo bi prvo da se reši to, pa onda da pređemo na ovo čišćenje.
3: Da.
2: Da imamo neku stazu da prolazimo za početak.
3: Da, nema gde da se stvori smeće.
2: U principu, da. Ajde da zatvorimo ovaj sad sa pesmom Dino Merlin, Ivana Banfić, slušamo godinama, pa posle vreme i vesti.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 20 stepeni, oblačno je. Za danas povećana najviša dnevna temperatura, možda odemo do 25 u toku dana, pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nema padavina, temperatura ide do 21, čeka nas malo umereno oblačno vreme, nema padavina ni za dan vikenda. U subotu temperatura do 23, u nedelju 29 stepeni, bit će pretežno sunčano. 14, evo za par sekundi 0,2, idemo na vesti. Zbog opasnosti od letnjih požara, nadležni u Šumadiji upozoravaju da kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom iznose 10.000 dinara za građane, odnosno do 1.000.000 dinara za pravne lica. Danas do 15 časova i sutra od 9 do 15 u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kultni brodvijski mjuzikl Zorba biće izveden danas i sutra od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva dva pojačanja za narednu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Vreme je da počnemo sa našim istraživanjem. Ovoga puta za tebe smo imali pitanje, na poslu se više radi ili ogovara? Kakav je slučaj u tvom timu? Piši nam na Instagramu Radio Stari Grad, pardon, ili na Viberu, tu smo na 062-26-28-24. Da li se na poslu više radi ili se više ogovara? I slobodno izvoli, iskritikuj tog kolegu koji ili ne učestvuju u ogovaranju ili pak previše radi i ne želi da ogovara. Tu smo i pričamo o svemu tome u toku ovog 14. sata uz naravno hit do hita. Adi Šoši sledeći na playlisti. Hit.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Lexington, stvar koja se zove Budi 14:23.
1: Istraživanje.
0: E pa, vreme je za naše istraživanje, kao što i rekoh na punom satu. Danas je pitanje bilo da li se na poslu više radi ili ogovara. Imamo svašta zanimljivo od poruka već.
2: Da, danas otvaramo Pandorinu kutiju modernog doba, to je definitivno. I dok vi već uveliko kucate priznanje, već ste iskucali svoja, verovatno krijete ekrane i od svojih kolega i od svog šefa. Mi ćemo da vidimo naravno kako već teče naše istraživanje od uvek, šta kaže nauka.
0: Znaš li da evolucionarni biolozi tvrde kako je ogovaranje zapravo stvorilo ljudsko društvo? Kroz istoriju, tračarenje nam je pomoglo da shvatimo ko je saveznik, a ko zabušast u plemenu. Tako da danas se samo ta vatra zamenila aparatom za kafu.
2: Da, jedno holandsko istraživanje pokazalo da čak 80% neformalnih razgovora u kancelariji čini upravo ogovaranje, ali pazite sad, većina tih tračeva je zapravo bezopasna razmena informacija koja nas povezuje sa našim dragim kolegama.
0: Dakle, ogovaranje je zvanično team building aktivnost. Da li je danas već tu stiglo da se obradi ko šta radi ili se zapravo radi, pišite i dalje na Instagramu, skupljamo sve odgovore koji stignu i čitamo ih kasnije.
2: Vrlo zanimljivi za sad odgovori su stigli, tako da jedva čekam da čitamo poruke.
0: Jedva čekam da stignu i ostali.
2: Pre svega, bile su iskrene i realne poruke.
0: To mi se mnogo dopada, obećali smo da nećemo sva imena podeliti.
2: Nećemo.
0: Nikakav problem, sve mi to držimo u tajnosti, čekamo odgovore, čitamo ih uskoro.

0: Nući i Mina Jaković, stvar Sudar svetova, njihova prva nova saradnja koju apsolutno svi volimo.
1: Istraživanje.
2: Vraćamo se u kancelarije, zapravo u naše istraživanje, reći ćemo tako.
0: Videli smo šta kaže nauka, a sada da vidimo pre poruka koje apsolutno ruše sisteme, šta kažu HR stručnjaci i psiholozi, ko voli HR-a, niko, psihologija.
2: Ali nije njima lako, moram to da
0: kažem. Nije im lako zato što ih niko ne voli.
2: Psihologija... I zato što moraju sve da znaju, njima je takva pozicija da oni mora sve da znaju.
0: Da, da, oni nisu tračare, oni prosto moraju, plaćeni su da sve znaju.
2: U opisu posla.
0: Da, njima stoji u opisu posla. Psihologija zapravo brani sve vas koji ogovarate, čisto da znate, do određene granice, do duše. Stručnici prave veliku razliku između takozvanog ispucavanja ili ventinga i toksičnog ogovaranja. Kada sa kolegom kukaš jer je pao sistem ili šef traži nerealne rokove, to smanjuje stres i luči oksitocin, hormon povezivanja, ali kada se priča prebaci na privatni život kolega sa ciljem da se neko ponizi, to zapravo uništava firmu.
2: Uništava sve. Psiholozi predlažu čuveni test, tri pitanja pre nego što progovoriš.
0: Da.
2: Da li je to što ćeš reći tačno, da li je dobro i da li je korisno? Ako su sva tri odgovora ne, drži to za sebe.
0: Apsolutno. E sad, koliko vas zapravo koristi ove filtere, Nevena, na primjer, ne uopšte, a koliko samo traži send dugme na Viberu, priče stižu, odnosno odgovori stižu vrlo, vrlo brzo. Milica Pavlović nam je sledeća na playlisti, inače, sad malo da se na kratko samo prebacimo na muziku, Milica malo preizjavila album Gotov. Da li će ga objaviti baš uskoro ili će sačekati jesen, rekla je da se zapitamo, pa dok se pitamo, vraćamo se u 2023. Slušamo Kraljicu prokletih. We'll be right back.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: bila je to Senida, čuo se dopamin.
1: Istraživanje.
0: Omiljeni deo svih nas, vas, jeste kada čitamo odgovore koji su pristigli na našu aktuelnu temu istraživanju. Danas smo pitali da li se na poslu više radi ili ogovara. Krenut ćemo od naše Jece iz našeg tima.
2: Da.
0: Koja je rekla ja... Pa, smajli što plače od smeha i onda kao ogovaram. Pst.
2: Znači, malo plače, malo ogovaram.
0: Naši sastanci su uvek zanimljivi i obožavam kada Jeca i ja preuzmem onako glavnu reč na sastanku, jer tada traje 45 minuta.
2: Lepo, vrlo
0: uvek
2: produktivno.
0: Uvek to ima svašta da se ispriča, da.
2: Bravo za kolege.
0: Stiže nam odgovor od, rekli smo, nećemo čitati svako ime, jedne... zaposlene u prosveti, kaže po školama definitivno ko se sa kim svađa. Najviše priča.
2: Najviše se priča o tome ko se sa kim svađa.
0: Da, pa, mogu misliti. Ali živo me zanima da li u školi pričaju o učenicima. Ono kad sednu onako u kancelariju, da li tu ide priča, jel si videla onog malog Marka iz tipa 4.3?
2: Šta je sad? Ne mogu da pričam o tome. Ne mogu da pričam o tome.
0: Kaže nam Nevena na Instagramu, napredni GPS sistemi, tako možemo da nazovemo ove što prate sve, koje koga dolaze odvezao.
2: To mi se vrlo sviđa, to mi se vrlo sviđa i to i jeste tako, baš su pravi GPS, ona nadopunjena verzija.
0: Da.
2: Jovana nam je napisala da ima koleginice koje sa prozora prate tačno ko je koga dovezao do posla, ko je koga odvezao i ko je gde otišao posle posla. Dobri su ti prozori, kada sve može da se vidi.
0: E pa to su ti napredni GPS sistemi, Jovana, da znaš kako

0: da ih zoveš. Kaže Marko, radim od kuće, tako da nemam tu privilegiju da sa bilo kim ogovaram bilo koga. Dobro, i to, pa to ti je super u stvari, niti oni tebe, niti ti,
1: zdravlja.
0: Da. Baruj mi, odlično, to ti je savršeno.
1: Ivana kaže, ogovaranje je jedini razlog zašto dolazim u kancelariju danima kada imam opciju sa rad od kuće, ne mogu da tračarim preko poruka, fali mi lice.
0: E, Stefan kaže, imamo dve Viber grupe, jedna je sa šefom, jedna bez šefa. To smo imali nekada davno i mi ovde na poslu, ali ne zato što smo imali kao da bilo šta krijemo, nego smo imali odvojenu grupu.
1: Ali dobro, ta grupa može da služi nekad samo kao dogovaramo se nešto, kao ko će da stavi kafu, ko će gde, šta ćemo, da. Kako ćemo posle, da ne bismo tog jednog čovjeka ili ženu koju je šef maltretirali.
0: E sad, ne znam da li je kod nas ta grupa isključena ili smo Nevena i ja samo
1: jedini preostali članovi. Jedini preživali.
0: Tako da smo mi prešli na privatan chat odavno. Tu je naš Nikola, on se javio standardno na Viberu. Ja lično ne ogovaram, ja sam onaj lik koji ćuti u ćošku, ali skupljam sve informacije pa znam više tajni nego bi ja.
1: Ti su najopasniji, da ti kažem. Ti najopasniji su oni što ne pričaju ništa. Kažu opasni oni što mnogo pričaju. Ne. Najopasniji su oni koji ćute.
0: Ja sam od prvog dana rekao za našeg Nikolu da je on naš najopasniji slušalac.
1: Najopasniji i da. Tijena kaže, pola radnog vremena provedemo ogovarajući stranke, drugu polovinu ogovarajući ono koje je pravio raspored smena. Dakle, imaju raspoređeno radno vreme, ko će da se ogovara u kojoj polovini, to je odlično.
0: Što je najjače, ja mislim da znam gde radi Tijana, pozdravljam te puno. Vidjet ćemo se uskoro, nadam se da mene ne ogovarate. Da. Kaže Miloš, Miloš kaže, aparat za kafu je naše plemensko vatrište, ovo što smo pričali,
1: da
0: su plemena zamenila aparat za kafu. I mislim da nam je Katarina ostala za kraj. Najteži radni zadatak mi je da pazim da ne pošaljem trač poruku na opšti Slack kanal firme. I jao, Katarina, o Slacku mi ne priča ništa.
1: Ovo mi nije trebalo da čujem i da vidim i da se sad uznemirim oko toga. Desit će se u nekom trenutku, verovatno.
0: Sad kad nam stigne poruka, jel ste naučili? Jel imate još uvek neki problem sa Slackom?
1: Izvini, samo stigla nam je poruka od Filipa, da je ne zaboravimo, koji kaže, u mojoj firmi se toliko ogovara da kad bi nam to uveli u opis posla i plaćali po reči, svi bismo vozili Ferrarija.
0: Nadam se ne ovog novog električnog koji je na našem Instagramu u Reelu, za koji kažu da je preružen. Ljudi, hvala na ovim odgovorima, bili ste super kao i svakog četvrtka. Javljamo se već narednog sa novim istraživanjem.
1: Radite malo, a ogovarajte pa koliko treba.
0: Može.

čuj. Priča se. Da li ste znali da su poslednji pagani u Evropi bili Litvanci? Oni su bili pokršteni tek u 14. veku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 izmereno u prethodnom satu, imamo najavu da idemo do 25, ali imamo i narandžasti meteo alarm. Do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, mislim, pa neću reći mogući, ovo je zasigurno kakve oblake vidim, da će neka kiša
3: da, spasiti. Sigurno je.
2: Padavina nema sutra, niti za dane vikenda, temperatura sutra do 21, u subotu 23. Nedelja nam donosi prelepo vreme, pretežno sunčano i 29 maksimalna dnevna. Prema nekim najavama, tamo od sledeće srede možemo očekivati leto, bukvalno 15. 00. Vreme za vesti. Zbog opasnosti od letnjih požara, nadležni u Šumadiji upozoravaju da kazne za spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom iznose 10.000 dinara za građane, odnosno do 1.000.000 dinara za pravna lica. MUP apeluje na građane da ignorišu lažne SMS poruke sa linkovima za naplatu saobraćajnih kazni, naglašavajući da policija nikada ne traži plaćanje na taj način. Kultni brodvajski mjuzikl Zorba biće izveten danas i sutra od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva dva pojačanja za narednu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Zadržat ću se na sekund kod informative. Juče sam čak i ja objavio da je šok u Kragujevcu, da navodno skaču kazne za nepropisno parkiranje sa 5.000 na tipa 40, ne, na 25, a da odnošenje vozila paukom skače sa 12.000 na 40.000 dinara. E, pa to je fake informacija.
3: Da, danas je iskreno teško i razlučiti šta je više prava informacija, šta nije.
2: Ali apsolutno je to tačno. Mislim, do sad smo imali na Instagramu, imamo i dalje milion tih lažnih vesti. Sva sreća, Instagram uveo super opciju, nije kod svakog, na primjer kod Isidore na profilu, ne, jer tako šaljemo jedni drugima informacije. Kod mene, ono što je AI stoji u kružiću i piše AI informacija, dok kod nje, na primjer, ne stoji ništa. I onda ona za masu vesti pomisli da su tačne, pa ja kažem, piše AI.
3: Da, da.
2: Ali evo, sad su očigledno počeli malo i portali da se igraju sa tim i da izbacuju tako fake vesti, pa čisto ko je ispaničio i uplašio se zbog toga, evo da zna da je lažna informacija u pitanju.
3: Pošto smo već pričali o fake vestima, volila bih da naredno uključenje posvetimo kako bi vesti mogli da izgledaju, na primjer, negde tamo u 2070. godini. Šta nam je sada kao neverovatno, a u 2000 tamo nekoj bit će sasvim moguće. Donosimo vesti iz budućnosti.
2: Može.
3: Koje mogu da budu i lažne, ali samo u ovakvom slučaju.
2: Može, naravno, prati popodne do 6, jer i dalje je u toku zvuk dana, odnosno lovljenje istog nije bio do sad, tako da možda bude između dve neke pesme. Slušaj pažljivo Edita i Atlantida u nastavku.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo. U 15.28 nastavljamo ovo druženje.
2: Da, ako ga nastavimo u jednom komadu. Dan čudan. Pričali smo malo pre o tome da će se vesti definitivno promeniti, već se uveliko menjuju, pa više ne možemo da razaznamo šta je istina, šta nije istina, ali bit će zanimljivo to kakve će vesti biti, na primjer, u 2050. godini. Sada postoje neka istraživanja koje bi stvari mogle da budu normalne u 2050. a koje nama danas zvuče neverovatno, a to je da telefoni nikada neće moći da umru, u smislu baterije će biti takve da će uvek imati energije. Zamisli kakvo olakšanje u životu, da ne moraš da vučeš punjač, da razmišljaš koliko imam još baterije, da li imam baterije, da li će da izdrži, da li neće, i punjač ti nije potreban. To je odlično i nadam se da će se to desiti i pre 2050. godine.
1: Ja se nadam da smo tome stvarno baš blizu. Ovo sledeće što vidim je nešto čemu smo mnogo blizu, to sam juče pričao, a to je da će naši ljubimci konačno pričati, jer sve više, juče sam pričao o tome, ljudi rade na AI alatima koji će pretvoriti lavež i mjauk naših ljubimaca u realan govor, tako da ćemo znati.
2: Da, na neki način će dekodirati to, i to mi je odlično, to da, mi je stvarno da prelepo. Tako da ako se to desi, odlično. Privatnost će samo postati nova vrsta luksuza.
1: To definitivno da. Sada je novi luksuz, to ostavljam za kasnije da pričamo, da živiš u miru i na miru, da si malo van centra dešavanja. Privatnost kao privatnost definitivno da će biti luksuz, jer svaka soba, apsolutno svaki pokret će se pratiti senzorima.
2: Da, to je užasno malo.
1: Takođe, tvoje oči će postati ekran, htio da kažem screen, dobro. Da. Što me ne čudi, s obzirom da sada već imamo naočare koje menjaju ekrane i telefone.
2: I sada ovo što će oči postati kao ekran, to će omogućiti i pametniji kontakt i sve da bude kroz, da kažem, direktan prevod, ali me interesuje da li će, koliko će biti mogućnost uopšte ovih senzora na očima. Da li ćeš moći da zađeš u neke dubine, ne znam, tipa pogledaš neko kao i već imaš ono u glavi da ti se očita kao profil od horoskopa.
1: Da, da,
2: mislim da to bi mi, na primjer, bila odlična
1: stvar. Mislim da će to stići sa nekim stići sa nekim update-om, ono fazon premium verzija, da, ili samo update tvojih očiju na fazon, ako su ovo vesti iz, ne znam, 2075. kao software očiju 2086 donosi to.
2: Da,
1: kao updateovali smo te. Roboti će postati cimeri i ja se nadam da to nećemo morati da čekamo 2050. na primer godinu, da će robot biti moj cimer vrlo, vrlo brzo u nekoj baš onako bliskoj budućnosti. Naravno.
2: Mesto će se proizvoditi u laboratorijama.
1: I to mislim da nije daleko.
2: Strane i dobro, sa druge strane nije dobro je zbog svih ispitivanja potencijalnih opasnosti koje mogu da se nađu u mesu od bakterija i svega ostalog što je opasno, a sa druge strane malo veštačka proizvodnja me plaši.
1: Mene ne, ja se baš radujem tom veštačkom mesu. Nabijam za njega i iz godine u godinu. Kao što čekam da mi robot bude cimer, toliko ja da čekam da jedem veštačko meso. Da, da bih se vratio mesu konačno.
2: I sa druge strane, možda je ovo dobro, jer kao ukoliko se bude proizvodilo u laboratorijama, možda će biti manje kao uništavanje životinja. Ne znam na koji način je ovo veštačko uzgajanje mesa moguće.
1: Pa, samo da nećemo više morati da ubijamo životinje, one će živeti i imaćemo veštačko meso.
2: Upravo to.
1: I moći ćemo ujutru da ponovo gledamo naše snove. Oni će zapravo biti nekako snimljeni, imaćemo uvid u iste. Imaćemo ih na cloudu.
2: To je fantastično, to bi to baš valo da želim, se desi da što pre. Zamisli samo kao ujutru otvoriš oči i kao gledaš kao film. Šta si noć sanjao? Pa onda pokušaš da povežeš zašto je to bilo tako.
1: Odlično, odlično. Eto, preneli smo neke vesti iz budućnosti. Kažem, nadam se za većinu njih da će to biti neka bliska budućnost. Ako ne, neke naše buduće generacije će uživati u
2: i
1: ovim stvarima.
2: I pričat će na radio o tome.
1: Da, njima će to biti potpuno normalno. Kao što je, evo, nama normalno da kažem da u nastavku ide Dino Merlin zbog tebe, Femme Fatale.

0: I halo, halo, ko je to ulovio zvuk dana?
1: Ćao.
0: Ćao, ćao. Vanja ovde, ko je to?
1: Katarina ovde.
0: Katarina, šta radiš, kako si?
1: Ništa, evo s posla došla i ima rekao da vidim da li mogu da uhvatim kofer.
0: E, bravo, uhvatila si kofer, ostani samo na vezi, u stvari reci mi još samo prezime da odmah upišem i ostani na vezi da uzmem ostale podatke.
1: Katarina Ristić.
0: Ristić, važi. Ristić, ok. Upisana si, ostani na vezi, kažem da uzmem ostale podatke, a Katarina je evo danas ulovila kofer. Do 24. juna svaki račun veći od 50.000 dinara u autocentrima Baki na poklon donosi kofer. U Baki servisima možeš uraditi mali i veliki servis, kupiti i zameniti gume, zameniti amortizere, pločice, diskove i srediti kompletan trap. Oni se nalaze na dve lokacije, Lepenički bulevar BB i Kraljevačkog bataljona 129. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja, po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Hit do hita. Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Tropico Band, čuli smo Libero, tačno 16 časova 1 minut. Pad temperature 21 izmereno u prethodnom satu, to će sutra biti maksimum, s tim što danas do kraja dana pljuskovi grmljavina, sutra bez padavina malo umereno oblačno, dani vikenda donose suvo vreme, subota 23, nedelja 29 stepeni, ponedeljak i utorak moguće kiša i najviša dnevna po 25. Sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. U okviru projekta gasifikacije Kragujevca kroz prvu i drugu fazu do sada je izgrađeno oko 190 km gasovodne mreže. Kultni brodvijski musical Zorba biće izveden danas i sutra od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva dva pojačanja za narednu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića.
1: Statistika kaže najusamljenija generacija ikada, generacija Z. Zato se sve više primenjuje novih taktika za upoznavanje novih ljudi, pogotovo što se ljubavnih odnosa tiče. Pričali smo skorije kako su roditelji preuzeli stvar na sebe, lepili oglase na kuću, ali sada ljudi preuzimaju stvar u svoje ruke, kažu više im dosadile društvene mreže, aplikacije za upoznavanje, pa se sada pogotovo u stranim zemljama sprovode nove fore i fazoni za uživo upoznavanje.
0: Evo ja dočekam da čujem koje su to fore. Terasa s pogledom na zid, Ana Nikolić nam je sledeća na playlisti. We'll be right back.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs
5: Termodom. Da mi bude.

0: Ete ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: dalje.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: E, tu smo, 21 minut do 5. Nevena kaže da generacija Z više nije na dating aplikacijama, da im je muka od
3: isti. Da, došlo im je valjda preko glave. To kaže i neka statistika da aplikacije za upoznavanje gube svoju privlačnost kod generacije Z i anketa je otkrila da preko 75% mladih korisnika se osjeća izgorelo od platformi kao što su Tinder, Hinge, Bumble.
2: Samo da ti kažem da su oni to verovatno... Ili su oni, ili je Hinge nakon te analize se oglasio i rekao, generacija Z zapravo ne ume da muva bez AI-a. Tako da, sukob Hinge-a i generacija Z u stvari se trenutno dešava. Izvršna direktorka ove aplikacije veruje da je rešenje u veštačkoj inteligenciji. Da, ako im uvede veštačku inteligenciju, tako će se više vratiti na tu aplikaciju, jer kaže,
3: je
2: ne znaju.
3: Užasno. Sve je to užasno, iskreno, da li je potrebna zaista veštačka inteligencija da se smušta nekim. Ne znam, ako izađeš na prvi dejt i treba nekog da poljubiš, kako ćeš da kontaktiraš veštačku inteligenciju da poljubi tog
2: nekog? Pa da te nauči kako se ljubi, pa da. Šta? Chat GPT kako da poljubim.
3: Užasno, užasno. Kao samo sekundu, nešto mi hitno majka piše. Halo, chat GPT, molim da. Te.
2: Navodno, kako je ona rekla, pripadnici generacije Z danas provode oko 1000 sati godišnje manje u društvu drugih ljudi nego osobe istih godina pre dve decenije, a dodatno skoro polovina mladih odraslih u Velikoj Britaniji navodi da se često ili stalno osjeća usamljeno.
3: Pa osjeća se usamljeno kad koristi chat GPT kao partnera, pomoć prijatelja, lekara, svega.
2: Ali ja to vidiš kako je to totalni sukob. Njima ne odgovaraju te dating aplikacije. Ovi sa dating aplikacija kažu nije da njima ne odgovaraju dating aplikacije, nego još uvek moraju sami da komuniciraju. Mm-hmm. To je greška, moramo da im ubacimo AI jer će se tako vratiti. Imaš milion onih fora na TikToku kao, ne znam, ruši se avion, ali mi smo Gen Z, pa kao samo mimove ostavljaš u komentarima. Svaki od tih šta god da je pitanje ima bar jedan komentar fazon hey chat GPT kako da upravljam avionom, ili ne znam, bilo je kao ne znam šta je bila druga fora, za tu sam najviše plakao od smeha, da, kao Titanic da tone sada u ovoj godini, ali generacija Z, hey chat GPT nauči me da plivam za 30 sekundi.
3: Desit će se nešto takvog tipa, da, desit će se.
2: Ali to sam ja, ovo drugo sam ja, chat GPT kako da plivam.
3: Užasno, zaista užasno. Ne znam da li ćemo da izgubimo sve veštine tokom vremena uz ChatGPT, sve što smo ikada znali i umeli.
2: Pa zašto da izgubimo kad je on to da nas nauči novim, boljim? Stiže nam novi album u ponedeljak. Bolje da se vratimo na to.
3: Bolje da se vratimo ChatGPT onda.
2: Polje ruže, slušajte Jakub Jozinović.

0: Izvedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: priča se.
1: Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim delovima prstiju ima svetlu kožu, gotovo bez pigmenta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: sjajni toš. Stvar koja se čula je loše ti stoji. Šest minuta je do pet, tako je oblačno, tako je da se spava. Blago svima koji su sad završili sa poslom.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Ali bukvalno šta raditi do kraja ovog dana? Spavati, nije dan da se dele žvake po ulici.
2: Jeste, danas je pravi dan da se dele žvake po ulici.
0: Pa ko da ti treba, proći?
2: Ma proći će, malo treba da se razvedri ovo vreme, da rastaraš oblake, uneseš malo kreativnosti u svoj život.
0: Može.
2: Pošto smo malo pre pričali o tome da dating aplikacije više ne rade posao zato što moraš sam da kucaš poruke, jel ti, jer nema ko da ti ih smisli, jer sam ne možeš da smisliš ništa kreativno i dobro.
0: Ma pazi, ima ko da smisli. Odeš ti lepo na ChatGPT, kažeš mu da ti on napiše poruku, samo je kopiraš, nego meni to stvarno mnogo posla. Lakše bi mi bilo da imam usred aplikacije, ono unutar aplikacije, da imam AI, ja njemu ukucam, on to. Kako bi to bilo super, recimo i za Viper grupe, vidiš sad su mi dali ideju i sve ostalo, ono i za poslovno, kad ti treba nešto napišeš njemu, je sad stavi mi da to zvuči profesionalno, da realno...
2: Ma nema da zvuči profesionalno, zvučim kako zvučim, to sam ja, ako nisam profesionalna.
0: Da ne kucam previše, njemu objasnim prosto, on to slaže.
2: A dok ja njemu iskucam, ja sam iskucala već neprofesionalnu poruku.
0: To je zato što mu ti daješ mnogo komplikovane instrukcije, ti pišeš kao da ti, to što ti njemu pišeš, to treba ti da napišeš svakako. Nema on tu šta da radi.
2: Da, mi se samo posvađamo dok ne utvrdi da sam pametnija od njega. Inače, genijalna ideja, sprovela je jedna devojka, htela je da upozna nove ljude i onda je uzela, kupila one žvake, duguljaste žvake u papiru.
0: Mm-hmm. Ono što smo žvakili kao
2: da,
0: mali.
2: Da, koji ti je to papirić iz kog si ispala,
0: ispala bombonice.
2: I unutar žvake je stavljala papirić sa svojim Instagramom, delila svim lepim momcima po ulici.
0: Iskreno genijalno.
2: Oni se začude, kao ona kao samo priđe i kaže izvali, izvali. I oni uzmu žvaku kao na kojem lepo kao gest, kao ju, ali naravno da će odmah da otvore. Meni je to fantastična ideja, želim to da isprobam pa ću da javim utiske.
0: Možeš.
2: Kako je prošlo i šta je bilo.
0: Imamo i onu drugu foru kad je Jadna delila, ali ona je delila, ja mislim, vizit karte sa PayPalom i tako nešto tamo po Monaku da bi skupila za letovanje.
2: Ne trebam za letovanje, ali
0: platite mi.
2: Morat ću da napravim neki lažni Instagram za to, čisto da vidim da li će da radi, neće da
0: možeš,
2: radi.
0: Na primjer, nije Nevena.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kakav pad temperature, 18 trenutno.
3: Temperatura pada.
2: Za sada uspešno prolazimo pada. Bez kiše, za sada uspešno pada i uspešno nema kiše. Super. Bitno je da ne pada kiša, pada temperatura, ne pada kiša, eto, to je okej. Okay. Idemo sutra do 21, bit će malo umereno oblačno, u subotu do 23, uz promenljivo oblačno, u nedelju pretežno sunčano, temperature 29, 17, 01, vreme za vesti. Sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. U okviru projekta gasifikacije Kragujevca kroz prvu i drugu fazu do sada je izgrađeno oko 190 km gasovodne mreže. Kultni brodvijski musical Zorba biće izveden danas i sutra od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva dva pojačanja za narednu sezonu u Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Stigli do posljednjeg sata ovog popodneva na RSG-u.
3: Najavljuju kišu i sada može to da se desi velika problematika. Naprimjer, sada ti tražiš od svoje izabrane osobe da te vozi. Kao kiša je duš, nemam kišobran, treba da me voziš kući ili na posao ili bilo gde, nije ni bitno. I on ti kaže, baš me mrzi, ne mogu sad.
2: Raskid ko kuća,
3: zato što ljudi zbog ljubavi mogu da urade ogromne stvari. Naprimer, zamisli neprijatno ti je da se kupaš na bazenu kao u kupaćem kostimu gde je puno ljudi i neko ti obezbedi celo ostrovo za tebe.
2: Eto je da kažeš da.
3: Da se kupaš u miru i samoći.
2: To je da kažeš da, čim te pita.
3: Kola da upali. Pričamo o to.
2: To je blok.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog današnjeg popodneva. Oblačno je na sajtu RHMZ, stoji da je počela slaba kiša u Kragujevcu, ja koliko vidim ovde u centru nije, ili samo ne vidim dobro.
2: Da.
1: A bit će ovo drugo.
2: I jedna i druga opcija je moguća.
1: Da. Počeli smo da pričamo o tome kada dečko neće ili devojka neće da upali kola, mada više je to slučaj sa momcima, jer nekako ajde i ne ide baš da cimaš sad u devojku da ona upali kola i da te vozi po kiši. Sa druge strane imaš one koji ti kupe privatno ostrvo i kažu izvoli kupaj se bez da ti smetaju drugi.
2: Da, svaka čast za tu gospodu. Arapski bogataš svojoj supruzi koja se godinama ustručavala javne plaže jer nije želela na sebi neželjene poglede, jel te, odlučio je da ispuni najveću želju da se kupa u potpunoj privatnosti, zato je uradio šta?
1: Kupio je privatno ostrvo.
2: Vredno 50 miliona dolara, ni manje ni više. A tebi, ako je skupo to jedno gorivo da odeš kada pada kiša po svoju izabranicu, šta reći?
1: U ozbiljnom si problemu.
2: Ne da bi impresionirao svet, on nije uradio to zbog toga, već samo da bi ona mogla da ispuni svoju želju da uživa u miru, slobodi i osjećaju da je sve napravljeno baš po njenoj meri.
1: Ma, bravo kralju.
2: Bravo. Zaista.
1: Apsolutno pozdravljam to.
2: Ali kada nekog voliš, samo želiš da ga vidiš srećnim.
1: Tačno. Eto, sad smo
2: sve devojke, uradite zbog ljubavi.
1: Devojke, sad smo vam rekli šta, ako neće da

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: priča se.
1: Da li ste znali da prve naočare za korekciju vida potiču iz 1285. godine, a izumeo ih je Italijan Salvino D'Amato. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Termodom, da mi bude.

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Hit do Hita.
1: Okay.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih